0: Phải phước xạo mua điệt quá.
1: Bản thân phục phạc ạ. Phạc cảm ơn ngâm ngàm, tên là khái bộ ọc lê. Phạc tổng hệ tương đấy đi ạ.
2: Phải nhắn cơ bó lòng khô sân hạ ổn lại. Hàng kia mới khôn sân chảy.
1: Phải tương đấy ạ.
3: Nhìn đế, cả phốt lông, phê bấm nhìn lọc ạ. Thay đủ ngâm ngàm.
1: Ờ... Tết gì bỏ?
3: Ok.
1: Đó, chờ bó lòng hệt bừng đó.